0: Bener. Betul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Yang mana?
1: Ini.